0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Oveni hawago, lupara gelira, lufatiri niego pa yabungi luma Cristo. Aba meharu en hawara luma, luago milu irumu. Dame segali milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lidage la tarunio. Aba me lafritu, lu leyehani anecha ni gulida sungu bo. Lafritu ba eyedanya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londa raguni ya hanigo, lu uribu, ani jibe ba yakei lisako ntibarani. Itra linha lubaiti, aba hafuri dun suda raguhagia, lidange sun ubu. Aba hegeye duguni flasu lenye habai lumutu niya bungi luma uburugu le hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubai. Mafia di leye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya bubeyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluwaku. Aba lagumu chakosielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waini mwanya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu wa buriliburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwanyo. Lagu brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buriliburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako bayalita. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Aba ti hagusera wakudu lagu brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le lao bai watu gemeti. Lagunu lao ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari, aba haguru lido lagunu lao ti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya ti sielu, luma furumi ya ti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au Juan, arie numuti burugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen, luma gebungi. Arasa yulia, ke yaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie guaba umala lihere ti sielu gen.
3: Arie haba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, anihagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama, luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladiga sigaha furumi ya tiburikate.
1: Abati lari ya gubungi yu?
4: Ari haba, adiga dumuti sun kate iseri me.
1: Ari ya gatigie?
4: Baburiga, ladiga inare nuti dimuri brile, ariganyara ti lafie nunu waluwa.
1: Lari gie, aba lari ya gunu?
4: Sunha nadegu ni sun kate le, au alfuwe, lumo omene. Lagume seha, lumo lagumu chagule sun kate. Le magura buti, nichu kubalung, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi lubayi uribani, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahini. Au me habungi ute, hagie me nirahini. Aha yeti ha, anufu de banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa ya de banya, ha ahoru ha banya, ha abinye ha banya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha maha ye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, aba lani ya gunu.
5: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu naluwaku waba uubu, weiriti ani iyu ligia. Aba lanufu dini, omwe buburugu sandu tile Jerusalem. Larani nusielu gie, luma gibungi.